Why money ya kumbaya? Kisame he, why money ya kumbaya? Kisame he, why money ya kumbaya?